0: Benar.
1: Betul.
0: Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Ini.